tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń ṣaláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìé. Lé káyá bá kúdìé abàsúndé abalékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ààyè.